0: Ndi da yw sy'n ang dawrau mae'n nwag i mewn gwaag i bwysau dyna mewn wag i agi sy'n ang angen yna sponsa sy'n awr am ond yna yna rorong agi o a dawrau gwaag i agi bai baran yna rorong o i abwys mae'n apam darbun gwna gan gana sy'n agi ar a sponsa ndi yn dbogan da yw
1: Dawrawag yn ddim ewa agen dwi geiw mewn dibodag i bwgin ddim ewri o gadw gyo arag i. Ni ma angen ar edaf yma, rei ac unan dar ar wan ddim ewri neu na ddiriferi. Ni gair gybeu na dy program ar edaf yma dy dy gwan dy gynnt i gen sa i rwyo o amyfa o rigi a ini. Oni ga bwag i gan o gwan yn iban an gyrbes i bwgin nhw rhan i rwng dy dawdeg an o steria gyda dy ffets. Dy gen sa'n ddim mewn mewn dywan am ei fwchon dyn anin dy gen sa'n dirabata. Eri rigi rwyo a ini ni ga bwta a John Nade. Nana wari ati bota kini kwa kwa njwa mnaapi ya kiti WHO o yes bangkana tibu kwa maisi ya ometa kia kunia kipa yei menin tikensa iruia o tengaun mea wamenu ipokoia erike iruia tikensa ni memmeya o wakia wanengaun mea wanemen erike iruia rinanin tikensa aika akokokoro ya katiri ya nepa ti WHO ba tikensa nte memme kuntaka uwa nikarinan tikensa ari irawata maisi ya ometa kia san rota kikini kapua nipa ime uya meyai Mei iom na pera kiribes te kensan te memme poni ngai ya, ari ia muamna ni maisi yo ameta ki asa ni pua mea uia yei, ni ka pota ua ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nungo wa tenga wapui, o yei tenga unu mea ua meni maisi ya kiribesa ki asa ni pua mea uia meni te kensan te memme. Sina teraya pa te kensa saki si te kangangan joan nape, mea ngai apun te kangangan epe iom na pera e kiribes. Te muantayin si suena konan tuto kware kenda na urupai te kensa, On tu tuh kuat kapu ni pay, kipuan ni mewun temen na meyai. Yara nak itu orang kita kencan temen ni apa pun tesa siri siri, ayah kita karungwa. Kyo ina payah kita guna ni kau si, kan kita ayah na entetai yari muande ke yai rom. Me nangin entetai, akuas kan kita ayah nang kana ya kura kura ke kaha ayah kirom tuah meta. Aikai kan kita ayah te kencan temen me. Emerak memem nak ya bukina, tapun memem oni kaputa. Eri puna kau ke akia tapun memem. Epe aura tapun o. On memem ni kaputa. Yoko kakuru puburan memem ke teini memem. Ena taraa nuus ke ni metua on memem. Kanga arun teini kunin te orans. Ena yei te kiri pia pia ke tepa ya sibu ni memem ke yaani pein. Ena uske ni sibu memem. Ena yei teran enako meitapun memem e etari memia ke ni uraura. Antai kana kaire ke ruya teke ansan te memem. Pun naine, on haki apaka yaririkin te abui. On kanapun yei na musu. Saki singa ya, mengkano komerikari kai mungin tetai yari atoki, orakin naine miyai ki huomakoro, temuku oni mekin temengin, eka korakora anepe kairikin teke ansan temmemme irom, mengkano kukawaririke kapungan akini payai kai, o eka kirika akarawatam, nakon namdiriki merurum, o antutukua kirikin teke ansan temmemme irom. Eka uring tipota kini makuri bukin temeuri wakatuki oraki, pairarikin natakin kankina, O enang kakawa kia taakin merurungin memem, payei te kensa yei kia kia. Eka umaagi pokona pundrein suusua memem ni katua na makaina ibukin te kensa, naro ni karawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o rihinga memem o kakaya te paye esipu ke tenipiapia yon memem. Karawa yu yon memem ni kaputa o ni karawana pe yu ni memem adesito wana. Ipukin na yu aka unga ki ometa na kori ki aine pankana yei kan kina yem tiwara ke tikensan te memme erike irom. Muantai kawarira ina vireveri nikatua kani mepungkura ki mentiawa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukini ka huwa wanroi tikensan te memme. Ika kawa ki ayu pe na muantai ya ki nikarawa ki tesisuo. Ome nika huwa waki pa ongan waki na ki makurin tutoku opa inaora ki imaini korokoran tikensan te memme. Muantai ni kahua wan e kensa te memme aipun muantai na nepe nipa inora kiaki. Ngayari, aipun panan te pota ki bukin te meuri o katuki ora ki ni kauring, kati metua ni karawa ni kawain te tuku na honcho ora kia yu. Tau ora wawatam meta merua, kati metua te kamerung tainako, kang ngamara ke ika peran sin tainako. Kawariri kiaki katu katemoku, tioko upen te mengin o te nankona. O kati metua te kamemme ibukin te tukuan te kensa te memme. Osika mwaya rora ni pene paana siswa ibukini kameona na kuante kensa nte meme. Ibukini pane ni rongrona orita kina konte nampantare poon isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto mea kina kon uwa awaruwa iwa nikatoka ni mea poon. Pa ekakawa kiriki tutokuwana na honi katokana.